0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
2: الكثير الاسبانيول ضاعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عتى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
3: يا كابلا دريتا برشاوي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: Nani. Nani! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
5: One of the great goals in the history of the
6: Manchester. Señoras y señores, va Madrid, va, habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema.
2: الاسبانيول ضاعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهاره والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عتى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
3: يا كابلا دريتا برشاوي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: ewure ba je lo a se be a pada wale bagutan ba je lo a se be a pada wale o aje iweyin oun lawon agba lo belede je ajo sinidun koni le marele o tori pe kini ile labo simi oko mo pe pataki lowo olorun ba mi edumare to fun wa ni eto to ni se ope pataki lowo awon igbimo alase
1: ijara je to monu je iyoko
0: lati ori oludasile ikoni yi
1: ijara je to monu je
0: se mo gbogbo igbimo oludari ikoni igbohun safefe yi yin eseun lopolopo
1: baba dije le baba mi mama mi
0: se lo nkun lati so nipa eto yi fun ipolowo oja ti ikede e ma pe sori 0902907947
1: baba dije le
0: 0902907947 un loju opo se o fi ni anfani lati ba mi fi soro lori eto leyin eto omo elerun won sodi meso se be un lo le o
1: ajeko mama lo jo wa ni oro
0: omo olu ni se be un dagbere lori eto fun tose oni
1: ajeko mama lo jo wa ni oro
0: ose to nbo laut ni anfani lati pade lori akotun eto yi olu dayo olu sonya nloko temi o ti jomejo.